0: 야 저거 총총서 지진잔 바스르고 누가 담질는데 아치가 셸리 차르송아 담질는데 천에 온지나 영 어르스가 스카트치노게 행이 캄보즈게 로나 젠디게 담지즈그레 야 저거 총총치 남진거 저위터니 어지티 제트른잔 바인 아레 tupo chung chung tsu, shtamjil ntajali da tangi nga tsi xiyun je jinur ga chukna xiyun inu da tsangma ga sawu iri xitabka.
1: Tupo chung chung, nga la anawa yor tang, ni che la ngom tsir che vi shtamjil alang.
2: Tupo chung chung, nga la simba yor dang ni cherang yeng chupi zerer chal
1: nga chu nyam de na chung si bi er ga chal den ju
0: ya na chung chup so de na shu ne yeng na chu mat de deren ge ti ba ga shi ge chan ba chung de ge nga shi ge ju yel deren ge ti ba ga shi ge chan ba chung de ge nga nga chi nyam de tupo chung chung chi chafton ino ge lung kesir jewi zhung chanpa chakhi zga nye na chimo re. Re, derin ge tipa gashchi ke chanpa chungundag nga gojig shi yonu inji na golu gojig rangshiong kil darlag zung zhigishin nishin ge jadul thob chung ge tupo chung chung chi chafton ino ge lung kesir jewi zhung ge nang ge shtarji ge janjuk kukor ge chanpa thungos gin. Nga chuk chungma ge nyam da jik nyen.